0: Ylellä.
1: Ako monta nanar jo käytsistä loitteleen, taina pähtse lohtanko loiloiloin. Alam välle, tät no raivulus, pohjoko kortse ja käy ngaiko loiloiloin. Naja montan koivas, koihka vel kalka, lentalle leke ja uimain ei tavel. Joko terme, jalte maise vasemme, te pures pohten läpalto, jom neiko lailla, lailla, kolailla, lailla, kolailla, na way dai mofte des ya voy lo lo go way dai mofte des ver cos ya voy cola la le lo la colo lo lo lo cola la le lo lo le lo lo lo ayala naita ya res le balto yo my vel